Я кроминерлим дыбагдынгы пьяны аде данга дени ngojangga qawar kalam thu di tangga chure tong ochade samjara ja chi chabje tang ma dinja gan cham na na yang da da lam da shu su she kono ga ta ge kalon nam bang nyam jo she ju ge che ge Я кроминерлим дыбагдынгы пьяны аде данга дени ngojangga qawar kalam thu di tangga chure tong ochade samjara ja chi chabje tang ma dinja gan cham na na yang da da lam da shu su she kono ga ta ge kalon nam bang nyam jo she ju ge che ge

0: Anjila zhijar. Da zhenpa chu sama da tongjila nga jia tke da tongzo zhila da dengja.
1: Ranga paya laka gochotona tashiga gagu.
2: Karchan daran leo nugu orpi laka ni nakatayo.
1: Pache naka agu onmu. Agu laka ni an tsama manja manja ni kan tsama tsitana nikhi onri.
2: Karchan daran shirchungu nugu mampi ga nani ingina mampi chi kong kamu ingina amena taga chabnara.
1: Atka mangno na ma shenye onri.
2: Naka shib shenye.
1: Ji.
2: Ta amantza ga tongkonda tamchipu rangdi...
1: ཁྱི ཕྱད མམ the lonkhonan jhtan na de shon tsan tsan na de lonkor transon na anyung ga ma pe de khma de jhtan na ka anyung ma ngup ta la ka de lonkor na chma na sing ga to chi ga inda de khoi khna na ji khoi cha ta ji le khon na de sa le ji chok tse la ka ji na
2: na ka ne mo yok mo
1: yon re yon
2: na ok mem ba ma ga da ta di sam ba ga ji ga so ri lg leng ga nyam nyung gu thuni pe in de la ka ga ji ga ne na ba na chung gu ju ni wa wo
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མ ཡི དམ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
tan dan long tar kar khu kwa gari la yang khar long la ar du na chil chi la ya nga chim bun da ma to gul chi rel yang ga mar kem ga long ang ka lu na chi ya na ya kar pa par da ul kar mu gori na ta kong ji ge ni ar da kar sa me chi ge ta ya yang ti o je kar cha mu gori la yang ar den gon ze bi hua ti chi ge na ma ya ti ma yang sun ta xie je chi la yang kar ta ar ta mi hua gul chi la ya ta shir gul tra kwa an tri tar ga ri chi yang an zam la sa chin er ja wo ri ko ya yang an yer da kar chi wen san chi ga ri cha yang akh wat la nga ar gul khu ta chi de ya yang astiyar arzun ki khung gari khtor yang khchig zun wa arti khun ma chi de yang khchang chi li cha khtor ra gari si yang allah mar ga do orji chung gari bar ya Tahwar gul tzenla an chunlam gari ni Yang yaz chayi tambar chi tang ya Tashtang mati li la kwa gari mil Ta yin chang dha am ta ma chul gari zi ya yang ati nir jalu na na ba gari zo yang taro to go gul jalu na chi na ma ya ta khwat la khu gul nda ni ma chi re yang ar to ta nga cho om chal jan li chi cha ya yang khchang kar kar mu ni ne zong ri de yang ar tob chin ar jo go chi shi le chi ga man ya ta nya ma song ga nam lang ri ko yang tha mo ga ma kar ar gi chi se la ya ta san dong ke jang sho wi ge ri ti yang an che se le se er wi ho ma chi te yang a ho re mi to on cho a ga ri nda yang a se che bu jan la sam pa ma chi ge yo la ya ding gon zen xer bi nyam pam ga chi ge yol yang a so to la khun ta yar kham ga chi ga dal ya yang a ser na gan tra bi khun ma ga ri te yang a khun gor nga ai ka yo chi ge yan ya yang xiga tav chigim bam ar ja cha chiga yol yang an gon zan xiang a si a cha chiga ta ya
yang artov jilarin chine tra kwa gari yul yang xer bi sha amtal chola chigwa ya yang an chamara om bi khu ma gari te yang nag zoni er chi barwa chin ra ya hamagar ngu chab chala ni bam ga chig yul da khun go chi ni ka yo chig yan na ya yang an gon zan la sam ju ga chig yul yang an che jang an jang an ge khun go chi te yang awar nang char chen an chi kwa ga ri nda yang ga ye chab chi gam bam je ab ja ga chi ge yo la ya ta khun go je yi ka yo go ri ta yang an chen ngo na so go mel khun ma ga chi te yang a khwan jang mi to chong wa ga ri nda yang ar ti gap tab chi gam bam sam ma ja ga chi ge yo la ya yang a khung go ye ka yo go chi ge yan yang an gon zan na wa ma nya tra ga chi ge ta ya dar dong ge tong khona a tra ga chi ge yo yang a

de yang a tong ge ka chir wa pa ga chi gen ra ya yang a tong chab chi gen ba ma sam cha ga chi ge yul yang an gon zan an ju la lo chi ge chi ge yul ya yang an cha mer ho chi ho ma ga ri te yang a chagan so thang alan chil wa ga chi gen ra ya yang a chya chab sam ba ma nga cha ga chi ge yul yang a hong gor ge ai ka yo chi ge yan na ya dan gun zan ga long la an jo den ga chi ge yul yang a be so ko long ho gu chi ge te ya ta su la char man chi kwa ga chi gen ra yang chi ge chab sam man chi je ja ga chi ge yul ya da hun go ni chi ka yo go chi ge yan yang gun zan ga la chi da ul go chi ge ta ya hor sto chi na ga yam de to go ga chi ge yul ta chir ho ra ni chi sham ta ga ri chi yang zam bo sta ga ro le r ma ga ri te yang ko ni ga lo go mer chi kwa ga chi gen da ya amma ga shir ta ba chen la ga sam bam ga ri yul yang a hong go or den chi ka yo chi ge yan na ya yang a at ga sta ga zi shi ra ga ri sam ta lo men xiang a xiong a la a chi ge zhe ya a bi le la to hong go ti tang ga ri ge yang a na zuan che ai huo me ji de ta jiang tang xia la er ngan ba ge ji gen zha yang a ji ge zhe se men ba men a che ji ge you le ya ding gun zhen nan zhi ge zha hua mo ri ni yang a tou se de ta

yang sem pamar de yi ta ma shi ji dang ya yang zhu ha lu na na ta la tang ji me le ya yang xi hu ru jia ha u ta nga tang ji da ya yang sem pamar de yi ta ma shi ji dang ya yang xin tar jia le wa ta la tang ji me le ya yang lar ji yin na li ta xia pa ji na ya yang xia ser n ta ha ni ta ma lang ji na ya yang xin ban chi ge dun ta ji la ji yo le ya yang an de ji sa ha la ta ma ta ji na ya yang ar jang chong chong dun ta ji la ji yo le ya yang a u ma ga ja ha la ta ma la chi na ya yang ga lang ma ga pa ha dun ta chi la chi yo le ya yang a sang ge ni ha ma ta chi khar chi la ya yang ga yim ji ga ja ha wi tar ja u chi na ya yang a thu mer ja ha wi ta lo bu chi ko ya yang sir gulun raga wi tan dam sun chi be ya yang jam ba mo la ma ta cha mo chi de yang ar ga ho mi par ta ni ru chi ka ya yang am bab che ngo ho bo ta cha la chi je ya yang a u lun chi sim tang kor ki chi chal ya yang xiger zong wi ta glang ma chi te ya yang xiger zong wa tan chi le chi xie le ya yang ar jia si wa xin tan gur ki chi chal le ya yang nyang to hua ta ta jia chi chi na ya yang a hua la kha ngam ba ta ye la chi xin na ya yang an dam mar ga hab di ta cha don ri zhe ya yang ar tu chin ga lang han chin ta a zhe ji ge ya yang a bi sir ma ga na ta hu ro ji ta ya yang a la pe xia ker ta don cha ri ji ya yang a ti zung gu hur ki ta tu pi ji na ya yang a ti men ni her ji ta chen ru ji re le ya ta ri song yu hu jiang ta a ji zhe ya yang a ti ni se her gu ta rim ji ji ta ya yang a san ba ma chung tan zong ma ji men na ya ci jia ju na wa ta ma zhi ji ji ya yang an der ji ti ge la ta ti ra ji xiao zhe ge tu gu jiao ge ge la ta lang ai ням на мену сим на чан мену цэгэ галама кэ шохсэ штэ мотэни тарон авагара галан ола сука ням би ерджэрнин таманяни тэг жуи цэтэ зигдок нямати шернин чэгэ тугул жоо кэргара э жоо гэн чидда чуао но гайрджэ зэргута галун хиян гэник чигдан живи lermag mbam tsam chenni galangir ki shoxse yondi galang ga garka ga nang ga pachir khorong tsa chergin ga zigni ya terang ta trigger jelun gani ra taung tsam na wa chung khtar ngun jan zigla ma wali ton tara khwat le trigram jam tam chi po khsra wali ardon leng go ga sondi galun chin dam ma xiang ta ra hor khwazang kham ba me re ཉང ཅིག ཨ ཡལ ཏོ ཁུན ཇར ཁ ལ སང ཏག ཨ དམ ཐ ཏོ ཁ ཏན ཛན ཏོ ཁ ར ཡེ ཁ ཏ ཉེ ཁ ཛམ ཛ ག ཏོ ཨ ལང ཡེ ཏོ མ ར ཐ ཏོ ཁ ཏན ཛན ཏོ ཁ ཏ ཏ པོ ཁ སེར ཤ ག ཡར གུང ག གུང ག ཨར ཇེ ཝ ལམ ད ཟ ག ཡེ ཏ ང ཁ ཡེ ཇེ གེ ཏྲ གི སེ ཝ ཨར ཏོ ག ག ལ ཏོང ཏོང ད ལང ན ར ཨོ ན ཀ
ala ala ala moya ala lenaya ta ga jabzi ganyan ta ya gmaru chenaya yangan chenzi hua wu yang hong xiu ren zu le ya ta san de bum ger yang cha mu ser ya yang ngan da ga mar kem yang aglang yel ni yang man jer sung gi yang ag nam zong ni yang hua wo ten zen yang zhe kwa se ya yang ha chin ag zim pin yang ar dong ji le yan ya yang lang ker khwat le yang ajig chel ni yang sham ban da ma yang khwa la sam ya yang ge ya la tha dong yang nga tang nga ya yang ar gut ta ar gu la yang atg le na ya ya nyun tang drama yang anda da yula ya tar jart nag chi yang archi nar ngama ya yang khsun da khwa u yang ler kler la ya yang khawa khung yang archi nar ngama ya yang tora ngombi yang ler kler la ya yang khyan tang lig chi yang archi nar ngama ya yang tharang arzau yang ler kler la ya yang nya chon chomu yang archi nan jer ya yang khjig je nyawi yang lerkar la ya yang trasi yang karchi yang arsi nar ngama ya yang khorsam khwau yang lerkar la ya yang terang samda yang pelam ni ya yang ngombu orsiala yang homa ya ཁྱང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tani galang gurka khwatil jela khwadta chadon stenzen tqwate zantul hansim tqwaini tgir jelun tamchi poyang arzong na ashira soi tinyama tgir jeu no gair jil khorsog no erdingil khfig meini tadi galon bu shyana qizini ya ndemmi lhasi tuggutan nzama khwansim galon tsugji ཏར དེན ཟན ན ཧན ཐོག མེལ ཟེ ནས ཀལོང བོ ཤིང ཉིག ཅིག སེམས སོ གལ ལན དང ལང ནར